0: ואני גם אהיה בכנסת הבאה, ואמשיך להיאבק למען הציבור שלנו והערכים שלנו. לשם כך אנחנו נבחרים, אנחנו לא נבחרים כדי לייצג את הממשלה ואת עוזריה, אלא כדי לעמוד נגד כל מי שפועל בצורה מנוגדת לערכים שלנו, וכדי לקדם את הדברים שאנחנו, העקרונות שאנחנו מאמינים בהם, את הציבור שלנו.
1: כאן הדעופר כסיף.

0: نحن بطبيعة الحال الشطب، يوم الشطب العالمي زار هي القضية المركزية التي عشناها يوم أمس ونتابع آثارها. اليوم اللجنة المركزية ستتعامل مع طلبات شطب أحزاب أخرى. ورخدين تايمك بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
0: ورخدين تايمك بوكرتوف.
2: بوكرتوف. تبشومين؟
1: أخشاب.
0: هيتيف. زيو اتمولا يا بيتم بسيلا غرفت.
2: כן, מה שאנחנו רואים זה שלמעשה כל מפלגות האופוזיציה היהודיות נמצאות על הספקטרום הכהניסטי. עכשיו, מה זה הכהניזם? לכהניזם היו שני ביתים, האחד לגרש את הערבים והשני, מה עושים עם מי שישארו? ואחד התוכניות של הרב מאיר כהנא הייתה לגרש את הערבים מהכנסת. גם בנאומים שלו אמר שחברי הכנסת הערבים הם יותר גרועים מערפאת ומג'ורג' חבש. ומה שאנחנו ראינו אתמול זה למעשה את היישום של זה. אז יש כהנה קשה כמו עוצמה יהודית, ויש כהנה רך שזה כמו המפלגות האחרות באופוזיציה. אבל זה המצב שאנחנו נמצאים בו.
0: אולי הם מבינים או יוצאים מתוך הנחה שממילא בית המשפט העליון יפסול את ההחלטה הזאת, אז למה להיראות כאילו שהם מגיני ערבים?
2: אז צריך כאן להפריד. אני חושב שבהקשר של הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אופר כסיף ורם, כולם יודעים שזה משחק, ושבגץ לא ישיר את הפסילות, וגם היועצת המשפטית לממשלה כתבה את זה.
1: מה הכוון המשחק? זה פשוט חלק מהקמפיין הבחירות, הכוונה?
2: זה חלק מהקמפיין הגזעני, אבל המקרה החמור הוא של חבר, של דוקטור סמי אבו שחאדה, ששם למעשה היועצת המשפטית לממשלה הגישה תגובה של 24 עמודים, ש20 עמודים מתוכם בעצם היא אומרת, יש לנו שורה ארוכה של החלטות לאורך כל השנים של בית המשפט העליון, שדחה פסילות של מפלגת בלד ושל המועמדים שלה, וגם היא מתארת איך אמורים לפסול מפלגות. ומועמדים. צריך להראות שיש מסה קריטית של התבטאויות ומעשים שמראים על תפיסה וגם על פעילות למימושה, ולא ניתן על בסיס התבטאות אחת לבוא ולפסול מועמד, ולמרות זאת, על רקע המאמר

0: שהוא פרסם, שהוא בעצמו כתב כבר בתגובה לוועדה, לפני שהוא דיבר בה, הוא כתב שהוא ניסח אותו באופן שגוי, החליטה לגלגל את האחריות לבית המשפט העליון, שבית המשפט העליון ישקול לשנות את הפסיקה שלו, שהייתה אותה פסיקה במשך עשרות שנים. אז יש כאן למעשה, מבחינת היועצת המשפטית לממשלה קודם כל, גלגול אחריות לבית המשפט העליון, ואנחנו רואים שכל מפלגות האופוזיציה היהודיות הצטרפו לדבר הזה. זה דבר מאוד מאוד חמור. לבוא ולהגדיר את דוקטור אבו שחאדה כתומך טרור, תומך מאבק מזוין, על בסיס מאמר אחד, כאשר לאורך כל המלחמה הוא גינה את הפשעים של החמאס, הוא גם סיפר שבני משפחה של חברים יהודים שלו נהרגו בטבח, הוא לאורך הפעילות הפוליטית שלו פעל לשוויון, לזכויות אדם, ונגד אלימות, זה בניגוד מוחלט לכל הפסיקה של בית המשפט העליון לאורך השנים, ואנחנו גם רואים את ההודעות המכוערות והציניות, כולל ממפלגת הדמוקרטים, שהייתה אמורה להיות מפלגה אחרת, בחשבונות של הרשתות החברתיות שלהם, ואנחנו רואים כאן אישור קו של כל מפלגות האופוזיציה היהודיות, וגם לפי הערכות בית המשפט העליון ישר את הפסילה, מאחר שאם כל המפלגות היהודיות תומכות בכך, וגם היועצת המשפטית לממשלה אומרת, צריך להדיף את החומרה של המאמר הזה על פני דר ראיות נוספות, אז יש סיכוי טוב שהשופטים יאשרו את הדבר.
1: אז אתה, אם אפשר להגיד את זה בין השורות, להבין את זה שבית המשפט ייתכן שיהיה איזשהו יישור קו עם מלך הרוח בכל המפלגות, כולל הדמוקרטים?
0: כן, והיועצת המשפטית לממשלה, שאומרת הגיע הזמן לבוא ולשנות את ההלכה שנקבעה. עכשיו צריך להגיד שמבחינת מפלגות האופוזיציה יהודיות, זה גם סוג של התאבדות פוליטית, מאחר שאם הם משנים את ההלכה, אפשר לפסול גם על בסיס התבטאות יחידה. זה אומר שגם בבחירות הבאות יכולים לנסות לפסול מועמדים שלהם.
2: היום יהיה דיון בבית המשפט, סליחה, בוועדת הבחירות, ועדה המרכזית לבחירות, היום יהיה דיון בעניין עוצמה יהודית, הדמוקרטים והמפלגה של סמוטריץ', היום יהיה דיון שהתוצאות שלו בעצם צפויות.
0: כן, אבל הן תוצאות צפויות גם בגלל העמדה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא למעשה מתנגדת לפסילות האלה. וצריך להגיד, אני לאורך המלחמה, יחד עם לוחמים לשלום, פורום תג מאיר, הגשנו עשרות תלונות נגד נבחרי ציבור בישראל שהסיתו לשרוף, למחוק, להרוג אזרחים פלסטינים וערבים. וכל המקרים האלה, היועצת המשפטית לממשלה החליטה שאין איזה משהו מזעזע ושאין מעבר של הרף הפלילי. וגם עכשיו בהליכי פסילה היא הגישה עמדה שלא צריך לבוא ולפסול. לכן אני אומר, המקרה של דוקטור סמי אבו שחאדה, זה המקרה שבו נשברים הכלים, וזה לא מקרה, וזה נובע מההשתרשות של הכהניזם בפוליטיקה הישראלית.
1: טוב, זו לא טוב, אבל זו התמונה. בארץ.
2: הזכות להיבחר בעצם היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר.
0: נכון, ואנחנו רואים שלמעשה יש כאן הצטרפות של מפלגות האופוזיציה היהודיות למהלך של נתניהו לדכא את ההצבעה בקרב הציבור הערבי. עכשיו, אני לא תומך בקונספירציות, אני לא יודע אם זה מהלך מתוכנן או לא. אבל בפועל זה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שזה יהיה להם גם נוח, כי ככל שיהיו פחות מנדטים למפלגות ערביות, כך הם יתקרבו יותר ל-61, בלי להסתמך על ערבים, או לפחות ינסו ככה ליצור פער גדול יותר בינם לבין הגוש של נתניהו, אבל בכל מקרה הם לא הגיעו ל-61, והתוצאה הסופית, בין אם הם יתכוונו לכך או לא, זה שהמדינה היא תהיה יותר גזענית, השתרצות של הכהניזם, ואנחנו רואים את ההקמה של משטר אפרטהייד גם בתוך ישראל עצמה, ולא רק בגדה המערבית.
2: אז אתה אומר שבעצם בית המשפט העליון כנראה ילך לחומרה הפעם.
0: כן, מתי שהיועצת המשפטית לממשלה תומכת

0: במידה מסוימת יותר קשה לשופטים להתנגד. גם השופט נועם סולברג, שהוא עומד בראש ועדת הבחירות באופן חריג, הוא אחד מבין ראשי הוועדות הבודדים שהצביע בעד פסילה של מועמד, למרות שבדיון הוא אמר שלפי ההלכה לא ניתן לפסול על בסיס התבטאות יחידה, בפועל זה מה שהוא עשה, ולכן אני חושב שזה מה שהולך לקרות. עכשיו, אני כמובן עורך דין ואזרח יהודי, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, וזה באמת שיקוש. אני חושב שהערבים בישראל נמצאים בהחלטות קיומיות, מה לעשות, ללכת להצביע או לא, גם לא בטוח שאם יצביעו זה יעזור, אבל אני כן חושב שצריך להבין מההתנהלות של המפלגות האופוזיציה הדיות, שאי אפשר לסמוך עליהן. ואני חושב שבלי קשר לשאלה אם הציבור הערבי יצא להצביע כן או לא, כן צריך להתחיל לחשוב, כמו שאנחנו מדברים בהקשר של הפלסטינים בעזה ובגדה, שצריך הגנה בינלאומית, אני כן חושב שצריך לחשוב על שהמיעוט הערבי בישראל צריך לפנות לקהילה בינלאומית, צריך הגנה בינלאומית, כי המהלכים שעלולים לקרות לאחר הבחירות, וכבר היום מתחילים לזוז, הם מסוכנים ביותר.
1: אגב, השיח הזה כבר נמצא כבר כמה שנים במיוחד, בגלל ההתפשטות של הפשיעה בחברה הערבית.
0: נכון,
1: לא רק בעניין של הכנסת.
0: נכון, הוא נמצא, וצריך גם לזכור שכבר הרבה מאוד שנים הרעיון של טרנספר, למשל מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שהוא שותף בכיר באופוזיציה, הוא כבר שנים דוגל בטרנספר של האוכלוסייה הערבית, גם בתוך ישראל, לא רק בגדה ובעזה. אבל אנחנו רואים שיש לנו כאן הידרדרות מהירה של המציאות, יש לנו בעצם חדירה של השוליים למרכז, ואנחנו רואים למרבה הצער שאי אפשר לסמוך, לדעתי לפחות, על מפלגות האופוזיציה היהודיות. אני חושב שאתמול ההצבעה בעד הפסילה של דוקטור אבו שחאדה זה נקרא פרשת המים.
2: כן, תקח,
0: מבחינת המדינה.
2: נכון, תוסיף לזה גם את ההתנערות של כל מפלגות האופוזיציה מכל שיתוף פעולה עם הערבים, שזה שוב המשך של אותו שיח.
1: נכון, ומצד שני אין בעיה לשתף פעולה, או שתהיה אופציה לשתף פעולה עם המפלגות כמו הציונות הדתית ועוצמה יהודית.
0: טוב, נכון, ויש שאלה, מה ההבדלים? מה ההבדלים? אם ההבדלים הם רק בסימנטיקה בין המפלגות, או שכולם מוכנים להסכים על אותם דברים, בין אם בקול או בשתיקה. וזה הדבר המפחיד. אנחנו רואים כאן שינויים שקורים במערכת הפוליטית, גם במפלגות, אבל גם בציבור של הרוב יהודי שתומך בהן. והסיפור מאוד מאוד רציני. זה לא כמו עוד פסילה של מועמדים ורשימות סבבי בחירות קודמים.
2: אנחנו נמשיך ונעקוב. איתי מק, תודה רבה לך.
1: טוב, תודה לך.
2: עורך דין איתי מק, אذن هذه صوره الحال ظاهره في كل ما يتعلق ويقول تخطي الحدود ربما يتحدث عن لحظه انفس او لحظه تاريخيه في هذه المرحله, تغير جذري في بعد ما حصل يوم أمس من قرار المستشار القضائي للحكومة القاضي سولبرغ, وأيضا كل الأحزاب اليهودية التي قررت شطب نائب السابق سامح مشحاد.
1: نعم, هو يقرأ ذلك أيضا في سياق تجذر, ما يصفه تجذر الكهنية في السياسة الإسرائيلية.
2: هذا ما يحدث, ويقول الهامش دخل إلى المركز, يبدو الهامش بات هو المركز في هذه المرحلة, والمركز الذي كان مركز تحول إلى هامش. ونضيف إلى ذلك كل قضية محاولة تملص حتى أحزاب المعارضة من صحيح. أي تعاون مستقبلي مع القوائم العربية.
1: نخرج إلى فاصل مصطفى ونعود.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل, ومع تريد إن بسعر التسعيري, وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501, خاضع لأنظمة الحملة.
4: ليغ 7 قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص, متوقعين طوابير كتير طويلة.

0: نحن في يوم جديد، ساعة ثانية من هذا العدد، أسعدتم أوقاتا أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا مصطفى.
0: أيضا زميلات طاقم هذا العدد من يوم جديد، ياسمين عابد والينحاج،
1: كل نساء اليوم
0: وماله. ممتاز
1: ممتاز ممتاز جدا
0: ممتاز جدا، أنا دواعي سروري.
1: نعم.
0: نتحول إلى القضية الأخرى التي تشهد اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام، الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطاب بنيامين نتنياهو هذه الليلة الساعة 9 مساء. دكتور أنو ليل، بوكر توف.
1: بوكر توف
2: بوكر توف بوكر توف.
0: خلال يتنينو تعلميت بخلق هذا بإيروع هذا של أموت המיוחדות יחסית נחלש.
2: אני לא חושב. קודם כל, הנושא שלנו תמיד שוב מזנק קדימה כשמגיע נתניהו. הפעם לא מגיע אבו מאזן, אז אולי זה משנה קצת, אבל...
0: לא שהוא לא מגיע, הוא נמנע מלהגיע, הוא מנעו ממנו להגיע.
2: הוא מנעו ממנו. אבל היה אתמול יום סוער מבחינת ישראל, המון המון גינויים של הרבה מאוד מנהיגים, חלק מהם ממדינות שיש יחסים דיפלומטיים ואפילו טובים, אז אי אפשר להגיד שזה לא בכותרות, ועוד איך בכותרות, וגם כאן זה בכותרות.
0: אבל ההשפעה של האירוע הזה, השפעת האומות המאוחדות ככלל, יש משהו שהוא נחלש לאורך השנים האחרונות.
2: מבחינת האום עצמו, יכול להיות שאתה צודק, בעיקר בסכסוך הישראלי-פלסטיני, כי הוא מאוד מאוד נקט עמדה. אבל מבחינת האום כזירה בינלאומית, גם עצרת האום שמתקיימת עכשיו, ובעיקר מועצת הביטחון, אני לא חושב שנחלש. כל מדינות העולם נמצאות שם, לא מזלזלות, נוכחות עצומה בעצרת. תראה, כל ראשי המדינה העולם שם, כל ראשי הממשלות והנשיאים, ותראה מנעם אתמול אחד אחרי השני. האום כזירה בינלאומית עדיין שחקן.
1: היו כמה דיווחים בעצם בתקשורת, במיינסטרים הישראלי, על זה שדני דנון ניסה באמת לסדר איזושהי פגישה עם טראמפ, בין נתניהו לטראמפ, ופשוט טראמפ לא רצה, כי הרי הוא ממש כועס עליו. ומצד שני, משרד נתניהו מוציא הבוקר סטייטמנט שאומר פשוט הלוץ שלו כל כך קצר ודחוס. איך אפשר להסביר את זה?
2: לא בענייני לוז, זה בטוח. כי זה לא רק שטראמפ מתחמק או בורח מנתניהו, זה כל האמריקאים בורחים ממנו. אתמול ראינו יום שלם איך האמריקאים, כולל טראמפ, נפגש עם כל מנהיגי ערב, איך האנשים של טראמפ, וויטקוף וקושנר, פוגשים את האיראנים, את שר החוץ האיראני.
1: כן.
2: זאת אומרת, הבריחה מנתניהו הפעם לא שנויה במחלוקת, אי אפשר לתרץ אותה בלוז, זה בהחלט בריחה מסיבית, מכה רצינית לנתניהו,
0: הוא
2: לא יכול לפגוש אף אמריקאי בכיר.
0: הוא נהיה מוקצה.
2: המעניין הוא לא שהוא מוקצה בעולם, הוא מוקצה בעולם כבר הרבה זמן. ותראו, נתניהו שמח תמיד לנסוע לארצות הברית, כי אין לו עוד מקום לנסוע אליו בעולם. ונתניהו מכיר את העולם ואוהב את העולם ושהה הרבה שנים בעולם. ארצות הברית, זה צריך להיות המגרש הביתי שלו. לשם הוא עוד יכול לנסוע, ושם הוא היה חוגג תמיד. גם בתקופות שאובמה היה נשיא, הוא הלך לקונגרס וקיבל 35 פעמים.

0: standing ovation, שהקהל קם.
1: נכון.
0: היום המכה לנתניהו בנסיעה הזאת, זה לא ההחרמה של העולם, כי זה כבר קיים. המכה היא ההחרמה של ארצות הברית, שמצטרפת להחרמה כן. של העולם, ובזה... זה מתחיל להיות מאוד מסוכן מבחינת כן. מעמדה של ישראל.
1: ותאמת שהדיווחים בכלי תקשורת אמריקאים מנסים להסביר את זה, שלא רק טראמפ, אלא כל הממשל של טראמפ, הם פשוט כועסים עליו בגלל ההתנערות של, של ממשלת ישראל מתוכנית השלום של, של טראמפ, והם אומרים אפילו שהוא מחבל בתוכנית הזאת.
0: נכון, אמרו את זה במפורש, כולל קושנר, העניין פה הוא הקרבה לבחירות. בימים רגילים, שנתיים או שלוש לבחירות, נתניהו היה יכול להרשות לעצמו קצת להתמתן בנושא עזה, אבל בבחירות כל מהלך שנראה כמו פשרה בעזה, הוא נחשב מכה מבחינתו פוליטית, ולכן המשלחת האחרונה של האמריקאים, עם הוועד השלום, Board of Peace, כאן בארץ, פשוט נתקלה בסירוב בכל דבר שהם העלו. אפילו פרויקטים בודדים, סירבו, אפילו יש ישראלים שלא רצו לראות אותם. זאת אומרת, האמריקאים מאוד מאוד פגועים, אבל זה לא רק האמריקאים, ה-Board of Peace הזה, ועד השלום, חיבר בין האמריקאים והעולם. המנהל זה מלדנוף בולגרי, ואיש מפתח שם זה בלר שהוא בריטי, ויש שם מצרים ויש שם קטרים ויש שם טורקים, זאת אומרת זה חיבור אמריקאי ישראלי שסוגר עלינו בנושא עזה, וזה החיבור שמקבל את הסירובים.
2: כן.
0: זאת אומרת האמריקאים מקבלים את הסירוב נוכח העולם, לעיני העולם, הוא מעליב אותם, הוא מביך אותם, ולכן הם ככה מגיבים.
2: עכשיו, תכף ניכנס גם לתוכן, אני עדיין נשאר גם באיך, אפילו הנסיעה שלו לניו יורק, הוא כאילו נמלט, הוא חושש, הוא לא הולך לישון בניו יורק, הוא חושש מהאפשרות של המעצר, הרי יהיו גם לא מעט הפגנות מחאה מול הבניין של האום.
0: כן, כל האירוע משפיל, גם הבחינה הזאת שהוא לא יכול לטוס בניו יורק ולא יכול ללון בניו יורק בגלל ממדני, וגם ענייני הביטחון, בהחלט, בהחלט נראה כמו ראש ממשלה נמלט. מאידך, 30 יום לבחירות, מאוד חשוב לו הנאום הזה באום, שהוא נאום שכל הטלוויזיות פה ישדרו בחי, ובטח גם הרדיו, בפריים טיים. ויש לו הזדמנות להוכיח לציבור הישראלי שאין כמוהו בהגנה על ישראל. הציבור הישראלי יאהב מאוד את הנאום הזה, אנגלית תמיד הייתה לו טובה, זה זירה מאוד מוכרת לו, הוא כבר 40 שנה מדבר באום, צריך לזכור שהיה שגריר באום לפני 40 שנה, ולכן הוא נוסע בשביל הנאום לבייס, מה שנקרא, שעליו הוא לא יכול לוותר, כי נתניהו הגלובלי, העולמי, הדיפלומטי, הוא הקוסם בעולם, והוא רוצה להראות שחלק מהקסם הזה עוד נשאר.
2: אבל אם הוא ידבר לבייס, אלון ליל, אם הוא ידבר לבייס, הוא בעצם יבודד עוד יותר בעולם.
0: 100%. נאום לבייס הוא ויתור על העולם. ויתור על העולם. אם הוא יתחיל לדבר פה כמו שהבייס אוהב, כמו שהציבור הבוחרים הישראלי אוהב, הוא עוד יותר יחמיר את מצבנו בעולם. ודדע, יש לו פה הזדמנות לפי דעתי להפתיע עם איזושהי אמירה יותר ממתנת, עם איזשהו מבט לשלום, לתקווה, אבל לפי דעתי לא יהיה לו אומץ להגיד את המילה שלום.
1: אבל זה לא מתאים לבייס. עכשיו,
0: לא מתאים לבייס.
1: כן. אתמול היו כל מיני דיווחים שתהיה איזושהי הפתעה בנאום שלו. יש איזושהי ציפייה?
0: תראו, קודם כל, קרתה כרגע הטרגדיה הזאת שהבן של השגריר שוכב בבית חולים ונלחם על חייו, אני זה דבר

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، الواحدة وخمس دقائق الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. نبدأ مباشرة من الكنيسة. لجنة الانتخابات تنظر في طلبات الشطب لعتسما يوديت والصهيونية المتدينة وأحزاب أخرى بعد أن أوصت يوم أمس وصوتت على شطب القوائم العربية والمرشحين بالاسم عفر كسيف وسامي أبو شحادي، ولكن اليوم وكما هو متوقع يتم رفض هذه الطلبات لأن هناك أغلبية للائتلاف ولمعسكر نتنياهو في لجنة الانتخابات. نحن إلى هناك المحامي جيلاد برنيا. شلوم لك جيلاد، سلام توفيم.
1: شلوم جيكي، ما شلومك؟
0: شلومينو توف، تمونات متساب عاد اخشاب.
1: نشمعوا عاد اخشاب شتي بكشوت لبسيلة شيغشنو، אחת נגד עוצמה יהודית، אחת נגד הציונות הדתית. שתי הבקשות נדחו، אבל חשוב לציין שהבקשה נגד עוצמה יהודית היה 10 קולות של חברי ועדה שתמכו בה נגד 19 שהתנגדו، זה בהחלט מספר ניכר. אנחנו הרחנו מראש הוועדה, כן, הסיכוי שהיא תאשר את בקשות הפסילה של שתי הרשימות האלה אפסי. אנחנו נמשיך עם זה לבית המשפט העליון כמתוכנן בשבוע הבא, ואנחנו מקווים שגם בית המשפט העליון יקבל את הטענות ויפסול את הרשימות האלה, כי אין להם שום מקום בכנסת ישראל. מדובר בגזענים ובמי ששוללים את האופי הדמוקרטי של המדינה באופן מובהק.
0: יש עדיין משהו על סדר היום? זאת אומרת, יש עוד בקשות שהוועדה אמורה לדון בהן בשעות הקרובות?
1: יש בקשה שהוגשה למיטב ידיעתי, נדמה לי, או נגד יאיר גולן אישית, או נגד הדמוקרטים, אני לא מטפל בזה. ונדמה לי שזו הבקשה האחרונה שנשארה.
0: וכמו שם... כן.
1: כמובן.
0: אז אפשר להגיד ככה בצורה יבשה שהמפלגות הערביות נפסלו, גם רע"מ וגם המשותפת. אנחנו ככה נדבר בכותרות, בינתיים עוצמה יהודית והציונות הדתית מאושרות והם כן ירוצו בראייה בפרספקטיבה של ועדת הבחירות.
1: של ועדת הבחירות, נכון. ואתמול ראינו, אני חושב שצריך להגיד על זה לפחות מילה, באמת מחזה עצוב ומביש שבו כל הנציגים למעשה של הרשימות היהודיות בוועדה תומכים בפסילה, גם של עופר כסיף וגם של סמי אבו שחאדה. אני חושב שזה המחזה מאוד מאוד בעייתי ומביש, וגם מה שעשו לסמי אבו שחאדה לטעמי היה אירוע מביש.
0: עכשיו, אתם עתרתם כאילו נגיגה?

0: הגשתם בקשה שהיא נסמכת על כל מיני אמירות, שמעתי חלק מהטיעונים, חלק מהדברים, שמעתי גם את שמחה רוטמן אומר, זה במצע שלנו, זה דברים שהם בסיסיים, אין בהם שום עילה לפסילה, אנחנו כן רוצים ריבונות יהודית בגדה המערבית, כן רוצים מדינה יהודית, זאת אומרת, על מה אתם הסתמכתם בכלל כדי להביא את העניין הזה בטיעונים שלכם לפסילה?
1: כן, אז אני אסביר, זה נורא פשוט. קודם כל אני אומר, זה לא קשור לבקשת הפסילה, אבל אנחנו מדברים על זה שרק צריך לזכור, הציונות הדתית בעד הסיפוח, כן? זה אירוע שבלי קשר לשאלות של פסילה, הוא אירוע שאני לפחות מתנגד לו באופן נחרץ. אבל מה שרוטמן לא ציין, וצריך לדבר על זה, הם רוצים לספח את השטח, אבל הם לא רוצים לספח את הפלסטינים שנמצאים בשטח, הם רוצים להפוך אותם לתושבים סוג ב' ללא זכויות אזרחיות. מזה הוא התעלם, וזה בדיוק המרכיב הגזעני ואנטי דמוקרטי שהציונות הדתית מבקש להכיל. כי השטח יש בו 2 מיליון פלסטינים, והם רוצים לספח את השטח, וכן מציעים עוד אופציה מאוד אטרקטיבית של מה שהם מכנים בלשון...
0: אגב, זו נקודה מאוד מעניינת וגם...
1: ג'קי, מה שהם מכנים בלשון מכובסת של כן הגירה מרצון, כן?
0: כן.
1: שאתה נטול זכויות אזרחיות תחת כיבוש, ועכשיו יש לך אפשרות תבחר בין להיות אזרח סוג ב', לא אזרח סוג ב', למעשה תושב סוג ב', לבין להגיע מרצון למקום אחר.
0: וזו נקודה, אגב, זה גם חשוב שנביר את זה למאזינים שאומרים סיפוח, מבחינתם הסיפוח של השטח, של ההתנחלויות, זאת אומרת האזרחים המתיישבים, המתנחלים יהיו אזרחים, אבל זה לא אומר סיפוח הפלסטיני באשר הוא שיהפוך להיות אזרח מדינת ישראל, כי מבחינתם זה איום דמוגרפי. אז אתה מספח את השטח, לא את האזרח הפלסטיני, והאזרח הפלסטיני או שישאר סוג ב' ואפרטהייד, או שיגורש, או שבעצם יהגר.
1: על זה אמר מנחם בגין עוד ב-77 שזה כמו רודזיה. רודזיה זה האחות הקטנה של דרום אפריקה, שכבר היום היא לא רודזיה, היא זימבבואה. אז כן, זה, על זה אנחנו מדברים. אני, לצערי, ג'קי צריך פה גם לסיים, אז...
0: כן. אז אני רואה גם שעכשיו מתחדש הדיון על מה? כן.
1: זה דיון נראה לי על הדמוקרטים.
0: על הדמוקרטים. טוב, אז אנחנו רואים גם שהלינק בערוץ הכנסת נפתח מחדש, וכנראה יהיה עוד דיון בדקות הקרובות. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב. להתראות.

0: عليه، وكثير بشجع انه جربه، لانه اول اشي اذا ما فديش بضرش هو، لانه اشي طبيعي جدا. اما انا متأكدة انه كل حدا بياخده بدي يتحسن، واللي حوالي ما بقول خذوا فينيا ببلش ياخذوه، برجع بتصلوا فيه بقولوا له لبنى عن جد يعني زي ما بقولوها مسحات هبيل، انه كثير حاسين في تحسن.
1: إتاي שמענו ما
2: מדהים, אני לא מבין ערבית, אבל זה מדהים, הסיפור שלך, חבל על הזמן של לובנה.
1: מאוד. מה היית אומר לאנשים, למאזינים, שעדיין מתלבטים האם להשתמש, להתחיל עם ויניה או לא?
2: קודם כל שיפסיקו עם ההתלבטות, כי הם צריכים לנסות ויניה, זה באמת משנה, זה באמת עובד, זה לא סתם עוד תוסף, זה תוסף שנמכר בישראל 9 שנים, וגם בארצות הברית אנחנו מוכרים אותו, וזה מדעי וזה מוכח, וזה משנה לאנשים את החיים באמת. תתנסו, אתם לא תתאכזבו. אנחנו גם יש לנו הטבה עכשיו, למי בדיוק לאנשים שמתלבטים, ברכישה ראשונה אנחנו נותנים 5% הנחה, ואנחנו גם נותנים להם שליח חינם עד הבית, ואנחנו גם נותנים להם להתנסות. תתנסו, 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקר, תנסו, ואם אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, אנחנו שומחים על המוצר שלנו. שמעתם את לובנה, יש לנו עוד המון לקוחות מרוצים, כבר המון שנים, אלפי לקוחות. תנסו, זה שווה, כדאי, אנחנו פה מחכים לכם, כוכבית 3287, אני גם אגיד בערבית, כי לימדתם אותי, נשמי, תלת את הרבה, תתקשרו אלינו, כוכבית 3287, ותנסו, אין לכם מה להפסיד, תשאלו גם את לובנה.
1: תודה, תודה איתי, תודה, שוקרן לובנה, תודה לכם.
0: אהלן פיקי, אהלן.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: حزب الديمقراطيين، بما معنى أن الأحزاب الصهيونية لم يتم شطبها كما حصل يوم أمس، والآن الملفات تنتقل إلى المحكمة العليا للنظر في قراراتها بالنسبة لشطب الأحزاب العربية بمرشحيها عفر كسيف وسامي أبو شحادي، أيضا بالنسبة لحزب عثمة يهودية، علما أن النتائج واضحة، ولكن الملف الأبرز يرتبط بموقف المستشارة القضائية للحكومة وكذلك رئيس اللجنة القاضي سولبرغ من ملف سامي أبو شحادي، وعليه بدأ حراك يمكن أن نقول أيضا قضائي في هذا الموضوع. العديد من وجهات النظر القضائية، ليس من هو محسوب على ما يسمى بالوسط واليسار، وإنما أيضا التيار المركزي داخل الإجماع الصهيوني حول هذا الموضوع بتداعياته، وبالتالي هذه هي القضية الأبرز. سنستمع بعد قليل إلى قراءة تحليلية في هذا المجال. قضية أخرى تثير العناوين في الساعات الأخيرة، المخرج يوفال أبراهام مخرج فيلم نازا أعلن أن صحيفة الجارديان وافقت على عرض الفيلم خلال الفترة القريبة في 56 دولة، وعبر عن أمل أن يعرض في إسرائيل. طبعا ستكون معارضة شديدة، ولكن يوسف صباري وهو منتج ومخرج وناقد أيضا تحدث لإذاعة الشمس، كان قد وجه رسالة للمجتمع الإسرائيلي بكلمات صعبة، تحدثنا إليه وخارج البلاد. نتوقف أيضا في قضايا الأرض والمسكن، ما كان اليوم في محيط مجلس رومس، موتريتش وزير المالية يصل شخصيا على رأس مجموعة من حزب الصهيونية المتدينة ويؤكد على زيادة الاستيطان في الجليل. في مجلس روم قرروا تجاهل هذه الزيارة. في المقابل تخوف كبير في الطيب من عملية هدم لمبنيين يأويان 10 عائلات في الطيب، سنتابع في هذا المحور وكذلك قضايا أخرى إذا سنح لنا الوقت، بما في ذلك خطابات في الأمم المتحدة. نتنياهو غادر البلاد أو سيغادر البلاد، وغدا الخطاب أمام الجمعية العامة، عفوا هذه الليلة الخطاب بخطاب نتنياهو هذه الليلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت البلاد. إذن هذا ما ينتظرنا، ولكن نبدأ في قراءة تحليلية في مسألة الشطب الذي كان يوم أمس كما ذكرنا، وتحدثت قبل قليل إلى البروفيسور يوفال البشان وهو أيضا محاضر في القانون الدستوري وقراءته حول مسألة الشطب وتحديدها حديده بالنسبه لسامي ابو شحادي.
1: بعدلو على الكتابه הזאת.
0: אבל אתה חושב יש
1: אבל כן. אני לא רואה פה אילה לפסלות. אני לא רואה פה אילה לפסלות. זה מאוד ואני אגיד לך שמה שאני חושש, שמה שהיה עם היועמ"שית ומה שהיה עם המשנה לנשיא סולברג יהיה גם בעליון. כי בסוף אתה רואה פה את השומרי הסף, האומץ שלהם זה לא להגיד את מה שהחברים שלהם בבית ימחאו כפיים. אני לא מתרשם מהאומץ של היועמ"שית או בית משפט עליון כשהוא עומד מול הממשלה כשכל החברים בבית הם נגד הממשלה.
0: ואז אבל השאלה אם בית המשפט העליון יגיד טוב אני חייב גם להגיש משהו בסוגריים לימין, אז אוקיי, אז נקריב את סמי אבו שחאדי האיש והמועמדות שלו, לא נפסול את כולם. השאלה כמה זה אינטרס, או אני אגיד, בוא נגיד בחלק מהשיקולים. אני יודע שאני לא מדבר משפטית, אבל זה משהו שיכול גם...
1: לא, אתה מדבר משפטית, כי אנחנו באים בריאליזם המשפטי, אנחנו רואים ששוקלים את זה, ובית משפט אגב צריך לשקול את זה. שיקולים של לעמוד מול ציבור, שיקולים פה נקרא לזה, אני נותן קצת ופחות את זה, אבל אני בטוח שזה גם עובר. אני גם בטוח שזה הזעם הציבורי מכל הכיוונים. הנה, אפילו מפלגות שמאל, אפילו חברת הכנסת נעמה לזימי, שהיא באמת אשת שמאל, אמרה את מה שהיא אמרה, אז אנחנו מבינים שבית המשפט העליון מבין שפה אין מישהו שימחא לו כפיים, אבל זה המבחן האמיתי שלו. והמבחן האמיתי שלו הוא להגן על האדם שכולם שונאים. במקרה הזה אני מצטרף לתיעוב. אני גם לא חושב, אני הייתי שמח שהאדם פה, סמי אבו שחאדה, לא יהיה בפוליטיקה, לא מייצג ערבים ולא מייצג יהודים, שהוא לא יהיה. אבל זאת לא עילה לפסלות, ובית המשפט העליון צריך להגן על האדם הזה, הסנו, ולשאול קודם כל את השאלות המשפטיות, כמו שהיועמ"שית הייתה אמורה לשאול, האם יש פה עילה לפסלות. עכשיו, יש לנו כללים מאוד ברורים, כולל בעניין הזה של הסעיף הספציפי, והכללים הם שצריכים הרבה ראיות, הכללים צריכים שהפרשנות שניתנת לדברים היא הפרשנות שבלתה אין, ולכן אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לחשוב על משהו אחר. עכשיו, אני מכיר את כל הפרשנויות וכל הדברים, את הפרשנות נגיד לחומרה, ואני מבין את ההקשר, ואני גם לא מקבל את התירוצים של סמי, הכל נכון. אבל עכשיו אני צריך לשאול שאלה אחרת, האם הפרשנות הזאת שהוא לא ידע ולא זה, היא פרשנות, אתה יודע מה, סבירה בצורה הכי קטנה? והתשובה שלי היא כן, היא סבירה.
2: השאלה
1: היא אם... גם אם אני לא מאמין לה, אי אפשר לפסול אותו על זה.
2: אבל כי משפטן...
1: ואותו דבר על הראיות האחרות.
0: אתמול דיברתי עם, ראיינתי את דוקטור חסן ג'בארין, ושהוא התמודד עם הרבה מאוד טיעונים, אני חושב עוד מסוף שנות ה-90,
1: חסן הוא משפטן מצוין.
0: אז אף פעם לא היה לנו 7 באוקטובר, ומאמר שמתפרסם ליום שאחרי, וזה נראה שכל דבר היום, ואתה יש לך תוכנית שנקראת הכל שפיט, שאחד הדברים שלפיו קובעים לא מעט עמדות וקביעות גם משפטיות, תלוי בשביל אוקטובר ומה שקרה באותו יום ומה שבא אחריו, ועל זה דנים ולא מה שהיה לפני.
1: אבל זה בסדר, ג'קי, כי זה היה אירוע גדול, זה טווח גדול, זה משהו, צריכים להתחשב בזה, אני גם מתחשב בזה, כשאני קורא את המאמר של סמי אבו שחאדה, אני קורא אותו בהקשר של השביל באוקטובר, והאדם שלי רותח בהקשר, ואני מבין גם שהוא ידע, הכל בסדר, אני לא מוחק את ההקשר, אני שואל אחרי ההקשר, ולמרות ההקשר, האם יש לי פה תנאים לפסילה, והתשובה שלי היא עדיין לא. עכשיו, היועמ"שית אומרת את זה בעצמה, איך היא אומרת את זה? כשהיא נותנת חוות דעת, שבחוות הדעת שלה היא אומרת, היא לא אומרת שורה תחתונה, היא אומרת צריכים לשקול את זה ברצינות, היא אומרת
0: בכובד ראש. מה המשמעות המשפטית של כובד ראש?
1: כלום, המשמעות המשפטית של כובד ראש זה פחדנות. אני לא רוצה להחליט. אנחנו צריכים, אתה צריך ללמוד משפטים בשביל להגיד שדיונים צריכים לעשות בכובד ראש? מה, אנחנו לא יודעים את זה? זה לא משפטי. אבל אני אגיד לך משהו נוסף במובן הזה של הלא משפטי. המשהו, כשאת מגיעה לחוות דעת שאין בה שורה תחתונה, כלומר, אני לא יכולת להכריע, נכון? בניגוד למה שהיא אמרה על רשימות אחרות. זה אומר שלא יכולת להכריע? זה אומר שיש ספק? בזכויות אדם, אם יש ספק, אין ספק. היא הייתה צריכה להגיד, מאחר ויש ספק ואני לא יכולה להכריע, המשמעות היא שאפשר לפסול אותו. וזה מה שאני חושב שבית המשפט העליון יעשה, היה צריך לעשות, היא אולי יעשה, אני אבל חושש שכמו
0: אבל,
1: ש...
0: אבל למה היא שתחליט בעצמה שהתיק הזה, הכדור, תפוח אדמה הלועט הזה, עובר למגרש של 9 שופטים, שהם יכריעו...
1: כי זה התפקיד שלה. כי אז למה היא שם? אז בוא נוותר עליה בכלל, לא צריך את חוות דעת שלה. אז בלי חוות דעת שלה היום משית.
0: ומה המשקל של התמיכה של סולברג בפסילה?
1: זה בכלל אני לא צריך להבין למה עושה את זה, אבל אני לא חושב ש... תראה, יהיה יותר קשה לבית משפט עליון לא לקבל את זה, אני גם לא בטוח, האמת שכבר לא קיבלו דעות. לא חושב שיש פה פסילה, אבל ואני מקווה מאוד, כי את השופט סולברג, בניגוד לגלי ברב מיירה שאין לי הערכה אליה מקצועית, אותו אני מאוד מעריך מקצועית, ולכן אני מאוד מקווה שזה לא נעשה בגלל שהוא גם אמר בדיוק את מה שאתה אומר. מה אני צריך את התיק אצלי, בוא נעביר את זה עליו, אבל הוא יכול היה לא לעשות. זה חלק מהתפקיד שלה, ואם היא הגיעה למסקנה שאין שורה תחתונה, אז תכתבי שמאחר ויש לכאן ולכאן, אז המשמעות היא אחת, שאסור לפסול.
0: אגב, פסילה, יהיו לה השלכות גם להבא, אתה חושב? אם וכאשר יפסילו את... בוא נגיד, לא יפסילו, אז בסדר, אבל אם כן, יהיו לזה השלכות, איזה כל מקרה לגופו ש... כן.
1: יפתחו, תראה, אני בוא נקווה שלא יהיה עוד הרבה דברים כמו טבח השבעה באוקטובר ולא יהיה בכלל.
0: לא, אבל השאלה על מאמרים. ושלא
1: יהיו אמירות כאלה. אבל כן, יש פה איזה אפקט מצנן, וגם יתחילה... אני, שוב, אגב, אם הוא היה... אם היו עוד כמה ראיות, ואם היה זה, אז יכול להיות שאתה סיבה לפסול אותו. אבל פה היא בעצמה אומרת שאין, אז זה לא, אני לא יודע להגיד
0: אגב,
1: פה.
0: אגב, למה לא מתייחסים לעובדות שהוא טען לפחות, כולל פרסומים שלו, שהוא גם מתנער, גם מתנגד, גם גינה את מה שקרה? אני שואל אפילו מבחינת, למה אתה לוקח את רק המאמר הזה, ואתה אומר לי, טוב, כל זה, אפילו במשפטית, שאתה הולך לתהליך משפטי, אז אומרים, עשית טעות, אבל יש לזכותך 1, 2, 3.
1: תראה, כי אני אגיד לך, כי זה נשמע, שאלת, כי בהקשר של השבעה באוקטובר, חלק מהדברים שהוא אומר הם לא רציניים. אתה לא יכול להגיד שאתה לא ידעת מה שקורה כשאימא שלי בת ה-87 דאז, ב-6:30 בבוקר כבר ידע, לא יכול להיות

0: בזה, ואנחנו שוכחים שכבר, אתה יודע, אנחנו חזקים, אנחנו עשירים, יש לנו תמיכה של הדוד מאמריקה, ואנחנו כבר לא צריכים שיקחו אותנו ביד, ואתה יודע, ורק...
1: כן, עכשיו, לגילוי הנאות, אתה נמצא בחול, וזה זכותך, מה בער בך להוציא סרטון כזה?
0: אני נמצא, אני חייב להגיד שאני נמצא על הקו, אני לא נמצא בחול, אני חי על הקו, אנחנו נמצאים לארץ, אני מגדיר את עצמי כישראלי, ומה שבער בי לעשות את זה, זה אני רואה את התגובות, אני מכיר את האנשים, את היוצרים של הסרט, אני מכיר ספציפית את יובל, אני רואה את התגובות של מה שקורה, ואת מחול השדים שהתעורר סביב הדבר הזה, ואני הייתי בשוק מהעובדה שאנשים, שעד עכשיו היה להם נורא נורא נוח להפנות את המבט לכיוון אחר, ולא להסתכל על מה שאנחנו עושים שם כבר 3 שנים, מה שאנחנו עושים בעזה כבר 3 שנים, הפשעים והזוועות שאנחנו עושים בעזה כבר 3 שנים, אז פתאום כולם נורא התעוררו, ואיך זה שלא מדברים על 7 באוקטובר, ואיך זה שלא נותנים ביקורת על מה שהחמאס עושה. תגידו, אתם נורמלים? אני בתור יוצר ישראלי אמור לתת ביקורת על מה שהחמאס עושה? בכלל אפשר לבקר את הדבר הזה? בכלל נכנס לאיזשהו פרמטר?
1: לא, אבל יגידו לך, אדון צברי, אתה בעצמך לא ראית את הסרט, כמו רובם המכריע אגב, ובכל זאת אתה מסתמך על אמירות, אולי יש שם דברים לא אמיתיים, אולי יש שקרים, אולי יש מניפולציה, אנשים לא הזדהו, הביאו אנשים שאמרו זה 8200 שזו יחידת אילית, ובכל זאת אתה בחרת לתקוף אפילו את האמא ואת האבא שיש להם ילד שם, והרגשת שאפילו אמרת להם, הטפת מוסר לכולם, ולכן אני שואל את השאלה אפילו בצורה הכי בוטה הזאת.
0: תשמע, מאחורי הסרט הזה, מעבר ליובל ורחלי, שהם עיתונאים עם, אומנם עם אג'נדה, אבל עם מוניטין ועם עבר, והסרט שהם עשו להזכירך זכה באוסקר, ואני מקווה שאותו כן אנשים ראו וכן הבינו מה מדינת ישראל מעוללת בגדה המערבית, ובעבר לזה יש פה את ג'ונתן גלייזר, המפיק שגם הוא זכה באוסקר, ויש פה את הגרדיאן, כלי תקשורת מאוד מאוד מרכזי ומאוד מאוד חזק. האם כל האנשים האלה שנמצאים מאחורי הסרט גם הם שקרנים, מניפולטורים שרק רוצים להוציא את דיבת ישראל רעה בעולם? חוץ מזה, האם אנחנו צריכים את הגרדיאן וג'ונתן גלייזר ואת יובל אברהם? לא היה ניו יורק טיימס בדצמבר 24 כבר שדיבר על מה שמדינת ישראל מעוללת בעזה? האם אנחנו גם מהמעט שאנחנו עוד כן נחשפים אליו, מה שקורה, מה שאנחנו קוראים בהארץ, האם אנחנו לא רואים מה שקורה, מה שמדינת ישראל מעוללת בעזה? האם אנחנו לא ראינו תמונות של חיילים שבוזזים בתים? האם אנחנו לא, באמת כי לו, מה זה ההתקרנפות הזאת? אנחנו לא יודעים שהדברים האלה קורים מלחמות, זה דבר רע. זה קורה בכל מלחמה שיש כאילו פשעים ושיש צבאות. אנחנו ספציפית צריכים לסגר על עצמנו ולראות מה אנחנו עושים ומה, כן, או
1: עכשיו,
0: מה נעשה
1: עכשיו בשמנו. יובל, אני שלחתי לך את מה שהוא הוציא היום, כנראה יפתחו את זה לכולם. מי שרוצה שיצפה בזה, אבל זה יהיה בנובמבר. אתה חושב שזה משהו שכן צריך לשדר בישראל? גם בתי קולנוע, סינמטקים, מתנסים, יגידו, אתה מוציא דיבתה של מדינת ישראל ושל של צה"ל ושל יחידה זו אחרת, או שאתה חושב שכן צריך לצפות בזה?
0: אני חושב שיהיה המון המון רעש, כל מיני כאלה פעילי ימין פשיסטים בזויים, מן הסתם ינסו לחבל בהקרנות ולמנוע אותן, אבל שוב, זה מגיע מאותו מניע, אנשים מפחדים להסתכל ולהודות במה שאנחנו מעוללים, בפשעים שאנחנו מעוללים. ג'קי, יש לנו ראש ממשלה שהוא נאשם בפשעים נגד האנושות, יותר מזה, הבן אדם עכשיו מפחד, הוא נוסע דרך ניו ג'רזי בשביל לא לנחות בניו יורק.
1: כן, אבל יגידו לך, אתה גם מתעלם ממה שקרה בשביעי לאוקטובר, אתה יודע, אני
0: לא מתעלם ממה שקרה בשביעי באוקטובר, איך אפשר להתעלם ממה שקרה בשביעי באוקטובר? זה זוועות, זה ארגון טרור רצחני שבא ורצח ילדים ונשים וגברים בשנתם, אין לזה שום הצדקה. אמר את זה יותר טוב ממני איימן עודה על במת הכנסת, אין שום כיבוש בעולם שיכול להצדיק טבע המוני זוועתי שכזה.
1: כן, אבל
0: עכשיו אני אומר, יופי, אין אבל. ואני אומר לעצמי, האם הפתרון הוא 3 שנים של הפגזה, של נקמה, של הרג, של טבע, של

0: הם לא רחוקים אחד מהשני, זה אפילו לא עץ אופליס, סליחה, טעיתי, זה אפילו לא הפכים, הם, אתה יודע, זה הילכו שניים יחדיו בלתי בנועדו, יש בפתגם כזה, הם הולכים ביחד כי הם צריכים ללכת ביחד, כי הכהניזם, כן, הפך להיות מיינסטרים. אותי זה מאוד מפחיד, אני מאוד מתבאס עם מה שקורה, אני עוקב אחרי מצעד הפסילות הבזוי הזה, אני מאוד מאוכזב ממפלגת הדמוקרטי, מפלגת השמאל היחידה שעוד קיימת איכשהו, שפתאום תומכת בפסילה של סמי. אז זה, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל האם ההתבטאויות שלו נוראיות ככל שיהיו, הן באמת מעידות על זה שהאיש הזה צריך להיות פסול מלרוץ לכנסת? לא נוח לנו איתו, בסדר, הוא לא אמור לעורר, לא אמור לעשות לנו נעים בגב, מפה ועד לפסול אותו מלרוץ לכנסת, בעיניי זה...
1: כן, והפסילה היא הייתה על כולם, אתה יודע, ממנסור עבאס עד סמי ויוסף ג'בארין.